0: Nou, as ek hom wou hy sê, om ek te hyrik drie. Sunin na kana. Laire bi lukrabi masani hai begira. Lukrabi masadi mi na trabra.
1: Oh, si matik si kak nang sum soli lo oi nak.
2: Hoi hoi.
1: Ai ma tok si lai ho ba hai ta re.
2: Ado iji on tok pa na su tok bi le hai di hozik phamam bi ba phibam si ga mai thong des long jeans tok ra ge hekta imo sanam da chakhi bese. Ma si ma tang da su khoi na sum khang jan ning ba da drama si tor ko matam da khoi gi hek chum na wang angam ba da gi kap ba gi lao ba gi khang au da ne tor ko gum ba sao ba gi ulak ba gum ba si gum ba imo san sing se kamai ni sa da pokhan bi ba gi.
0: Ado akhoi na ne chum character du da thawai yang na bu sang sing khala gi aina kap ke khalu dra ga su automatically dum lak cha ba
2: matum dum kap thon
0: ba character du da sang jal laga ado ga sum thamoi de gi thorak pa khon jian do adu oi ra ga di ata ba sing gi thamoi se dum yoga ni khan le ise gi wa khan da
2: ado che theater gi lam si da khong darak pa se se ichi na jahi sa gi je ke amu su ba matam de gi hobi rakhi
0: ai se hi kun su di tara tari tara ni pal adai de gi theater gi lam da yang ngan na khong dar ki ban
2: a do hona basi di ka am ki chang hona re have do ngasi ngasi nau na chin tum khalai ba artist sing sin na su khang ja hong na ba che gi mai kai de gi wa phum khasi tang tham biram
0: tum ba sa ba khang ak te script se pa na ba pa na hona ba da mi na ko ba ta de ai ji adum ko dar ga zu sum ko na khung ge ga khan ba gum ba mi na di as ma si sum ka khoin skari skari natrang sat pahai aina ne nanga sai hai gi dukari hai no ai tai ai script kan pari hai do ni
2: so nakal tawai yau
0: tawai si lup sangra ba da mana ka bu tar ga zai kum de ba hak tang di adom script tu da tawai do dum yau san na ba hona ba da ko aina nanga sai lakhi bu ai tai ai kari hai ba no da smai ko na hai
2: ado ije gi punsi da han han na koi theater han yau birak pani na stage da thoga drama sanar ba se masikar ma matam da sanar ye duga koi na drama sanar ba matam da atop atop manipur ki mapal da su chat laga sana birak pra sigi chat pa yaur ga di journey sing sitana kai kai khudong cha ba cha da ba loina na mapalom da chat pa matam da mi gi appreciation hai bata re thagat pa sigu man ching base karam karam ba appreciation phang bi re isi su hai bi
0: mapalom da naharon sagi madan yaur yu ngai da su ela pata anira kum basa sar e da gi akoi gi lai khidra ba ai gi ozakuru चिंथाम पानी कांतसे मोयगा तौरागा अदगी फुलेन द खाइद्रेम फुलेन तामो फुलेन अदगी मतमदु द तामो मेथाजी को सुया विरमे पुरपांजन थिएटर हाइदा मतमदु द बाबा इंद्र कुमार होय मोय तौरागा पुरपांजन थिएटर सिद लीला अनिहु ममा दुमाइना मपालम द सले
2: अदो इचेगी मणिपुर दो ओइना साइ लोकल गी थोकी बगी देमा हाइबिरे को कोई सुमा खोइन खंगजो होबो मतम आंगांगोइ गे मतम दसु थिएटर ग्रुप मा यामसे चही गोइन कंपटीशन ग तो बसे सिसुम ताजर एबा सिगुम ब कंपटीशन सिंग बद दि याव बिरक प्रा थाइना इचेना ग तम बहो गलक पा यंग यंग लाख लप मतम सिदा
0: अदो मा पालम द सली से कंपटीशन गातने अदो अदुम याव रे ए देकी डायलॉग सिंग दो अदुगा प्रोपांजन थिएटर द याव बदि हिंदी ड्रामा ना आयाम ब ओइरे कोइ सुखुइ रो बनि ना का ओरे बा देकी कोइ अलाबात चपदगा मामा लैमा aidana ama su saneba aduda aina masanu pi ga saiye degi aina ga yam na thongna phabi masanu pi ama saiyeba aduda ga dialog to adubi mati amka tok jarake
2: yani ni
0: si wadi adu su o janu ngai ne ibi bane napan mayai ka bana lai je thakphen pandam le si na langum senguno khamnung warak chawbani minnam langbu tawunu wachum mi eng thobani ka da chwai da stage ge yam tien chung jere e da yam thongna leina ga hojik ti ngamdo man de
2: hoi adu ichena khoi gi all india radio sida approve artist amoina changbi rakhi pase masi gi matang da su mato korona changa khi bano kana na pusan bi rakhi de gi radio se changpo matam da yan han na ichena ga charu ya khe bali la se masi dum lead role se phang brana tra gana side role de gi hobi rak pra hai bana ching basi gi matang da su kedang thambi ra ga de ataba sing da su ngai ga ni khan se
0: nai aina college ka tamba matam do aina purpanchan theater yarba matam babai sagon singh indra kumar na lila producer oi ba matam do adu dagi ai se audition 1985 ta audition yarga 86 ta program howe aina ihan hana phangki ba kanu se lila se ai side on da kanu supporting oi na phange adagi kanu do doctor jamu irungbam jamunana heroin saye akoi ni si stage de gi horak pani na ne microphone da onjanda na adom chep thokpa gumba microphone da ngangga da bodu stage liladi dum khara haido haijin tau bodu aduna moi meyam na yam wan se na ra ngam gi ye jung ji ki lilad sandra hangs ka weba ai ne ihan han na radio de yau jeki ba drama se
2: aduga ihan han na khoi gi lead role lobi ji ba se sidi karma lilad oi bi ki
0: Oja moyang team inaung ne iba asa ka ubane ba ko yang uire adu lila do adada aina kano do lady ka haiba mane ani si marak ta karam ban lead role lo ki banu khang de baba inte ko pa gi matam da dum heroine gi role se dum phangre
2: adu sai ta sum leiram bade gi smaina ga lead role ga pirak pa se si matang se di pukning ga kai phobi
0: adum chapmani da haidi side role ni haidana yam hanthana kana tobu suna te adum heroine oira su side role oira su aigi tobum thopado
2: adu character
0: da character du da dum sangsan bangam na bohot na bato aduna khai phai khan
2: adu ga drama se dem kitang na thaira kan de je ichen ho ji yum pan piri sina karamba mafam doi birabano chekmai de gi
0: kyam gui me le kai da
2: na yum pan ba nau ringe matam da su drama kum ba si de ma yau di yau ram dui ni bu ko
0: yam yau
2: si gi ma tang si da anga nga chi le nge matam ki thaba ka chi la pu matam se si de kamai kamai tor ga manage to bi rei
0: akhoi ipuroi ben da su support phang da na di chen na sumai na chat pa nga moi re di wa da lak pa nga moi aduga ma su ai gi puroi bu su hana drama ga dum ning thau ga sara ga ko drama ga dum yaor e re di wa da su pau param ban ye bu ko ma se da na ai bu khang bi ba hai ta re ai di le sa bi wi ring e da ai khara thieng na ju yum pa le ba adu ai ai gi artist ki magun khang bi ba mi da yum pan je ge adu mai na khallaga lei rap mi ni bo adu ai bu khangbi da mi di ai yum pan da su to ka ni ga da lei ba mi ni adu mana su ai ki si khangbi ra ga mana su support ta wi ra ga ai angang gi kai kai akoi inam ma hoi lei ram ba adu gi kanu gi itai gi masanu pi le sabi sing mai lei ram ba ma yam da angang ji la ho ra ga adum ai adum menes tong na ba ngam na ba hon ra ga dum di la se angang apik pa si hun tu ga su dum di la je dum chale
2: ichi icha di kya le bi re
0: ai sa ahum ne nupi ani amaga nupa amaga
2: moi sing de ze ti mai ma sing thak ti kra yo bok tam na re
0: isa nupi ahan kano alka alka sina kano potni de risa story mu da adegi ani suba sina ne ml lo ra ma su competitive exam khara tha ni khot ni ga da lai pari adegi isa nupa atum ba ze ho ji delhi da graduation tauri general line da
2: hoi ichi je art kilam da thawai am yauzaba mama am su oirine ba da icha singji da di sumai na art kilam da thawai yauzaba art ki magun chen ba yaubi da re chaum sik manung da
0: isa nupi ahan ji ju adum art che dum pam dri ya du suma na chum lairi ki ta moloke na matam am da ai na ngang ji purpa matam da ngang chaba ya hol la si ya ba da yam yau ni nga mai parikha gi matang oi hi baga mai taw de yau ba phang gi dre ad ima ai matam khara adum matam ma da di aisuli la au ta di kung gi ko ka da sum hai ba ka di le ma zu adum art ki magun ji adum chen je hai ba
2: hoi matang matam jana gi da bagi
0: sai ring thi ba kai kai se adum yau re ya nga ngoi ring e da ga
2: adu ko ichema ichema na khoi gi re jo na pu thok cha ba li la se ta kum khi ba se li la se saurang na sing ka ya mu ti shu bi ram ga ni
0: seren tharaga
2: jin
0: chamagi maya leiramani bo se adagi kanu humphu humdra muksura madra radio lila sin kanu drama koi barogi sina
2: hoi adaga masigi lila me amsi ki marakta summa yam na khoi degi pan na tanaba haiga de khoi sum tajarak pa rajkumari sandhya rani degi praloi gi mairi adagi mathangi yening thada
0: hoi
2: noina na hiroshima gi wainu parin kana lila si je khoi sum tajare eba aduga rajkumari sandhya rani simadi yam pa na tanaki bali lam de oi ha dining tam ta gi matam da mai am sa sumang da fak tha ra ga
0: yam kui ra bawari ni sin na lu hong ring ei mamang gi lila
2: hoi da no ba ka cha ra ga radio lila la tu ni ngai na kan se kap na da na gam to eba da chi dai lu ning jang pi ra ga di si gi lila si da gi dai ro matte am tang lo khat pi ba ya ga tra
0: ise kuira banina na kha kha ti ning changi aduga kao khra ba su ta bi ri ba sing na ite bunga pi gen ta hai zera ki ko da sia amuk ta ngai bi kho kari gum ba nang ai gi marak ta lai na ram ba mari do ras kumar gi ma pham da hai dok pi ga ma na khang ki ba thok la ba di
1: 아이디 시키 받아 바래 시수 시간이에
0: 시바 떼게 당시
2: 동생

0: nang pan dukan phamba ya di harif sini athi atai di dai lai ni nang mi mohu chai mi ngam lai ni
1: hai ma
0: mi ngi duwe nang ga kai na khi ba si phan di kui ram ni
1: karam mi ngi no haris bo
0: nang gi tha tha je da na namang da ga mi na twa chat pa ngam da ba ai thak lai kha khu nu mi ngam lai ni mi ngi duwe nang ga kai na khi ba si phan di kui ram ni ya ba
2: ya du wei gi tin se ya du na pan dukan gi khulai ga wai na sin ab di o loi re haris ni loi haris
1: hoi bu ngo imong manung kai na du ne mahila nga da ba wer ba di ne pan dukan phamba se to si ai sune song khanjilura ga haina ga da ba malakre da
0: hai ma
1: moita mo
0: kai no
1: ai di ikau kau ba malai re da na si dia
0: kai no ne hata hayu ne
1: nga sai ne ai khoi bi ma do ma sangam dia hai na pau se la mi
0: kari ai khoi ni mo le ma ba
1: hoi
0: as ma sangam ho dia harab di sa piru da ba ya da ba ne
1: hoi ibani sat na ga ta hangu se ni
0: as nu pi ma sa da wa ai khoi da mak ta ri yam no wa bi khra ba ma gi da mak ta khan ba da ne ai shu ni ta gi pi ta ri ba ne
1: hoi
0: लुहोंग मतम दा सो ए खैन मतिक चा दा बनिना मागि दा मक्त मसक थोप पोसा मत पा मंग खि दे ए खैन खल लई गे सिदा ना मागि दा मक्त मसक थोप पोसा मत तंग सु लेबि से आ
1: होय होय अदो सत न बताउ रसे
0: आ होय होय
3: आंग अपरि दा मे ओइ बगे पुनसी नो मो नो मस मस म होजन कि बना नम न हेक अहल लुय रे इदा अदो बो नोय रे मतम ममदी इपा इचा दु खुनु खोमुम ने जर्मनी हौजिकती शा ओ इमो वो सिनिद्रा मियो नु पोपि नुंगाई बाहाय बदो आहाय बेमा निंगो लैमा आइ मपानो थोरो इकु वाहेरमगे
4: आ बबो संगोम सोम सिदलेरे
3: यारे यारे थामो आइ इबो होलि मवा म पाउता दे मा बुचा थोकि बरने आ
4: इमुंग द लैमाने
3: ए अदुदी थाबों फम ने खरस लुहायो ngarang de gi ai na chat ta biya de hai bani ma na ji paw thorang to chat roi hai brahma bu
4: a sat kani hai gum de tawe
3: sat patar bde chal ru ga halak pani kan de mari manga ni lerk pa ya na bsing chak pur ga chal lu hayu thabong ma pham ma do tha dok tan tham ko ima le na te i mo da kara yeng chal lu ni sin tham da na tham ma do na no ma sha ngam de na paw ai pe ta ki bu kari ma ngam da na ma yum da hal ma thor ba de tha dok tan tham ma bu de thabak sing lu ku dong cha na ma roi mari mangari lek pa yanam chalu hayu ko
4: pa
3: aro nang ri na sang am be ri khana ngai jara bra
4: hoi hoji ji ti kai su thodo pa ta udre pa
3: pare pare na sa no khra kan khala badi ipana haining badi lei jabang amo hera khar pur ga nang ju nong paruk chalan ninge shar ba kale ni nuk sham rakta wa na thabak shuri bina che nan dong singan du ga nung shi sha na na haro momon minuk tamina na nong paruk shu wari sha na ro meoi bai ba shi di नुशीनर बगे मखा पोन मंगाक्तनी अदक नंग नोंग नी न छांग अम बेनी हिपदा नंग नंगम रे हाइबकी पाउता ब्रे लिकाई न चेन नोन मयाम ना खुया लु कुम कोइ रि बदो नंग य वंगांग छाजन ननी नोंग फारोक छु नोंग छु मसल चोको हाय हाय इकु ओ छाय बाउ चथोलु केके मरि मंगा ने ले पयान मशीन चाक पुरग सलु हायु को
4: फनी पाबु
5: पाबु न करी हरे मिनो
4: नशि म थबक सुरी ब लेवर सिंग अदि के सेल द पुरगा थबंग फन दे सत्त बया दे आदन तक पिरमे
5: आइसु सत की है न तौरम लिबनी ने
4: अदु निमि मरी मंगानी के थौरांग दे सत लो आदन हाय बिरमे पाबु न दे
5: के नुमि मरी मंगानी लेय सो हरिबा
4: सौजिक पु नान छ निमि तरी नि पानी लेर कनी हाय दुना बरब थोखरे अदु गु नुमि ता दुगन दे महन जले
5: अदु बुदी आइसु युम नि हाय दन हलक लिबनी
4: अदु द नै नै काइ जरी बसे
5: अदु द नि नै न सौनिंग ले बसे
4: अदु सिंग सा कपु ग द्रो ले होरि ब्रो
5: सिंग ग याम न ले होरि द थबंग मफम द लैबसी आइ कया हैन दिने
4: आदु ओरेगन पाफंग दे रेन जना दोंग दोंग हाइदो पिबे याद बरेने आइ थबंग फन द सत पदै नुआइ ते सले रोय हाइदुना असे मदम हाइबि यु कय दोरगे
5: ए पाबुंग न करिगिनो हाइन हंग लगलाबदि आइन करिगिनी हाइन खुंग दोरिबा
4: खमम लैत्रबदि सलु बता रे दबु कय दोरे हाइनो
5: ए आइन थबंग मफम द लैखिबसिनि ने नंग याम न हराउरि बसे
4: इस हराउ जदे हराउ जदे हाइदो पदबु इबुइ काय बवा नंग ने यम मस्तगी आइ थावन फम ने सलु खिगे हाइदुना खोंग हेत कान थोकि ब मतम दने साहोर ब यम मस यहांग हांग गुम तौ आइ खंग दि दाइ बम खम दि
5: अदु बुदि आइ सु यम द हनिंग बना हाइ फम खंग दने गाउरि बनि खंग ल ब्रो
4: हने थंग दने पा खोंग चन ब हाइ ख्रपोन
5: नंगुन द सन ब पा खोंग थि ब दने आइ न वारि बसे अदु आइ आइ सलु खिगे ए सिदला वम हाइगे
4: करि हाइगे हरने
5: सिलो मे
4: करी नो दबु
5: ए आइन सथोख्रिङै दने आइन थबक मफम द लैख्रिङै द नंग तोति मखोंदग सलग इसिं छोकबग सलुंगुन को
4: करी गिनो
5: ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯅꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤꯅꯤ ꯃꯧꯅꯍꯥꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯧꯅꯍꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯅꯁꯥꯅ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯎꯀꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦ
4: ꯑꯥ ꯐꯔꯦꯅꯦ
5: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯆꯪꯉꯛꯏꯁꯤꯕꯣ
4: ꯃꯥꯅꯦ
6: ꯄꯥꯏꯅ ꯍꯩ
4: ꯕꯥꯖꯤ
6: ꯄꯥꯏ
4: ꯀꯔꯝꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯣ ꯕꯥꯖꯤ
5: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
6: ꯑꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯥꯏ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥ
5: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯁꯤꯔ ꯍꯥꯏꯅ
6: ꯑꯦ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯅꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛꯀ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯀꯦꯗ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗꯅꯦ ꯇꯥ ꯇꯥꯗꯨ ꯂꯩꯔꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯂꯣ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯠꯂꯣ
5: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯨꯈꯤꯒꯦ
6: ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯆꯠꯂꯣ ꯍꯩ ꯕꯤꯃꯥ
4: ꯕꯥꯖꯤ
6: ꯅꯪ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯤ ꯍꯥ
4: ꯑ ꯃꯈꯥ ꯊꯪꯕꯁꯤꯗ ꯑꯜꯂꯃꯟ ꯈꯔ ꯎꯅꯔꯨꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯦꯡꯁꯟꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩ ꯀꯧꯔꯨꯔꯒꯦ ꯑ ꯍꯥꯏꯔꯤꯃꯛꯇꯗ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯦ ꯕꯥꯖꯤ
6: ꯍꯥ ꯀꯔꯥꯏ ꯏꯁꯦꯡ ꯏꯕꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯅ
7: ꯀꯔꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯈꯣꯔꯝꯖꯔꯤ
6: ꯍꯔꯦ ꯍꯔꯦ ꯍꯔꯦ ꯍꯔꯦ ꯍꯔꯦ ꯍꯔꯦ
7: ꯀꯔꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯣꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯕꯣ
6: ꯑꯦ ꯏꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥ ꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯕꯦꯃꯥ
4: ꯕꯥꯖꯤ
6: ꯏꯄꯥꯅ ꯄꯣꯔꯛꯏꯕ ꯈꯥꯎꯗꯣ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯁꯪꯒꯣꯟꯗ ꯍꯧꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯨ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤ ꯑꯃꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗꯪ ꯈꯣꯛꯇꯣꯔꯣ ꯏꯁꯦꯂꯤꯕꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥ ꯁꯥꯅ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯆꯠꯂꯨ ꯆꯠꯂꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯣꯛꯇꯣꯔꯣ
7: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯏꯕꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟ ꯇꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ
6: ꯂꯩꯔꯨꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯦꯜ ꯍꯤꯡꯒꯣꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯣꯊꯥ ꯄꯣꯊꯥ ꯊꯥꯕ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯇ ꯊꯥꯗꯦ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯖꯜꯂꯤ ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯐꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯥꯕꯗ ꯐꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯁꯥꯎꯗꯦ ꯏꯁꯦꯜ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯖꯕ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯃꯍꯩꯅꯦ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯔꯥꯎꯏꯁꯦ
7: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯏꯕꯥꯏꯕꯨ ꯏꯕꯥꯏꯕꯨ
6: ꯈꯔ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯈꯣꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃ
4: ꯐꯅꯤ ꯕꯥꯖꯤ ꯍꯩꯃꯥ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯗ ꯑꯃ ꯁꯝꯅ ꯐꯥꯟ ꯆꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯕꯨ
7: ꯀꯅꯥꯅꯣ
4: ꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯅꯝꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ
8: ꯂꯩꯃ
4: ꯏꯅꯝꯃ
8: ꯏꯅꯝꯃ ꯂꯥꯛꯂꯤꯌꯦ ꯂꯩꯃ
4: ꯏꯅꯝꯃ ꯀꯅꯥ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦ ꯏꯅꯝꯃ
8: ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ
4: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯏꯅꯝꯃ
8: ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯁꯤ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯂꯩꯃ
4: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ
6: ꯂꯩꯃ ꯂꯩꯃ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅꯦ ꯏꯄꯥꯗꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯅꯤꯅ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯁꯦ ꯃꯁꯦ ꯃꯔꯥꯡꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣꯅꯦ
4: ꯕꯥꯖꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯝꯃꯅꯤ ꯕꯥꯖꯤ
6: ꯍꯩ ꯅꯪꯒꯤꯕꯨ ꯅꯪ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯕꯨꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ
4: ꯕꯥꯖꯤ
8: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗꯒꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯁꯤ ꯇꯝꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯨꯔꯕꯅꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯄꯥꯕꯨꯡ
6: ꯕꯦꯃꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯤꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯤ ꯏꯁꯤꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯉꯍꯥꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯄꯣꯊꯥꯔꯨꯒꯦꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯁꯪ ꯅꯃꯤꯡ ꯈꯪꯅꯅꯕ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯂꯃꯥꯏ ꯂꯥꯇꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯏꯆꯥ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯤꯒꯅꯕꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯅꯁꯪ ꯑꯗꯨ ꯎꯕꯗ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯀꯥꯡꯉꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯂꯣ
8: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯅꯆꯥꯅ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯉꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨꯅꯦ
6: ꯑꯩ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣꯗꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣꯗꯅ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯉꯝꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯖꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯜ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯍꯛꯁꯤꯛ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯜ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯥꯗꯥꯟ ꯄꯤꯒꯗꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯇꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯁꯜ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯨꯡꯨꯟ ꯇꯥꯔꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥ ꯑꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯃꯕꯨꯡ ꯃꯄ꯭ꯋꯥ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯄꯤꯗꯣꯜꯂꯕꯤ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯔꯕ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯅ ꯎꯔꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯤꯔꯥꯡ ꯂꯣꯟꯅ ꯇꯩꯊꯣꯛꯈꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯃꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣꯅ ꯆꯠꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ
8: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯝꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯟꯁꯦꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯣ ꯄꯥꯕꯨꯡ
6: ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯆꯦꯅꯤ ꯏꯊꯛꯀꯤ ꯄꯣꯝ ꯍꯧꯗꯦ ꯀꯪꯂꯕ ꯏꯐꯨꯠꯀꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯏꯔꯤꯛꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯤꯛꯂꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯔꯕ ꯏꯆꯥ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ
4: ꯃꯥꯖꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯁꯥꯎꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯕ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯏꯅꯝꯃꯗꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅꯣꯡꯗꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯕꯥꯖꯤ
6: ꯏꯄꯥ ꯁꯥꯎꯗꯦꯅꯦ ꯕꯤꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯁꯥꯎꯗꯦ ꯏꯄꯥꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯅꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯅꯥꯀꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒꯨꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏ ꯐꯥꯗꯔꯤꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥꯅ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯣꯟꯅꯅꯤꯡ ꯊꯨꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯇꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯕꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯅꯔꯒ ꯂꯩꯇꯣꯟ ꯀꯣ 이돈 꼼비 민 살기 꽃이 당고 와 해도 따라가 아행기 다벌기 망한다 몸품내야 따둘래 그러면 나마 아무거 우리가 힘내 힘내급 기바 마저 신대 기바 비양아도 뭐 잉아기 농리라 낭나 땡타 기바 권제라도 뭐 꿈기 농콩 권제라 망들 립립이 마하시니 용기 마틱샤비 마우모 이런 마다 봉아 시바나 만주나라 뭐 가오마 부르강아 시낭이 용다 거리기 라고거니 나마 살라비나 나마 레이라도 뭐 나시에가 낭아나 더독 탱강가야 이마레이티야 하이드나 그리기 미트기 비랑 신다는 거니 하 마 그니까 나노 아이 강디 하리무시니
8: 마마 아빠오 이거 신경을 팝다 마사오 이거 신경 와컷부터 따비드라부터 따이벙카라라 따비게되기니 파부
6: 마샤오 이거 기 와컷이 마 파오 이거 이나 따가니니 샤기 와컷이 마 파오 이거 이나 따가니 아이 야두부 아이 이샤레 이런 메 야두부 시그해 아시 이거 기 와컷 따루부 따르부디 아이 마마럭다 일레이미 야르로 아이 마땀 카라 힘리코
8: 파부 Laima,
9: inama,
8: inama cello ke kula ima,
9: inama,
8: inama cello ke laima.
7: Ibai, wari si bu?
6: Ise, wari si, aina liru ke ise, thaja ke tu bulai terba wari ni ne ise. Ise, ayah ase, asau bu opi sarung ki mapani ne ise. Ayi sado, mapanung silami, masenung silami. Kari gumba hawam tang leidinu porok pata masel udring gai sarande. Adubu, hausik timagi tamoyedo. Kanara yonto urungu kangde. Hawam tang leidinu porok pata masel ukini habegi. Losen mangamagi tamoyedo. Mahaki mapamda leikrene isher.
7: Ibai.
6: Nema.
9: Baji.
6: Masi ipana mapamashida lakpada. Shani ngolubi nangina pamda ipana hayram gudabadi.
9: Karita.
6: Nangna mapamashida yungi mawa mawine hekleba matamashida. Imu masih dalam ini riba mapa masih ani gini sihir bagi sakti mu nak kui nana thamerga mapa masih masih manau saga ina tay kai nahan bangambi yungi mawa mawa ye ne hekalak pun mito nang ne ipa bagi sih anatriku.
9: Baje.
6: Ning ulibi nak kui nene napa nam nam dalam hari ba nama napa bagi lembut singul ulibu ngamana tinhi bi ma adi mu ne sih anam mapa masih dalam ini matamna mangdili liba nangi nak kui seba ne. Nangne ning thina tola ba nabugi seba ning thina to ba isara to wa seba da pele dina ai seinu pa nangi nakune na isada ni imog de ni re solak pa numito numira du da na pam lam nam le hori ba nama na pa gi singam dra ba lam sing da sing me sak pa ngam bu jo koi be ma shel shel gi yum mas da inga po tharu gi shel ba wari sa ge lak pa ni u to ba sabu yum na mang le pa mas da po tha ge yadri ni she
7: Ibai, imung dah lengser sih, hak potabio. Ay, bema. Cepat, cepat, cepat. Babung ini pamtar. Ibai, imung dah.
6: Lah, lah, lah. Imung cengsi.
7: Tapi sambil ibu.
1: Ayma, ay kau yang sibu. Kena am terlayat mana ini sibu. Ay kau ibu aziz ibu. Kena jadi satu kerabuzano. Imung aziz tong loy ne loli dina sidi. Ayma, aziz, aziz, nanti. Aini lambi de tarik liba pawa sih bu, asun mau orang gadra. Aini tarik liba pawa sih, asun mau gay duna. Aini kau gigi bazi do, kamu gigi kongul liba cat kerbaja. Bazi ya, aini la iye bazi.
6: Aini bima, saya la ibra.
1: Bazi.
6: Kayam kira isha yorok pak kayam kira.
1: Yorok pak dengai dia bazi. Ado bazi ya, aini lambi de tarik liba pawa sih bu, asun berani bazi.
6: Tare tare, nang le tari liba pawa tu mui pat tare. Sha shaun mo yolok pa wan mahi masing tamalak pa gina mahi maksab phangdr ma suna ipa badnam bhau gi phachan cha
1: baji ado baji ai khoi tamo bo phaki basi bo kari maram gi none baji
6: nang tamo phaki bi maram do tu khabar si dene mai ikla ne idni yaw I bi ma
1: khabar de yaw re hai ma baji
6: pa par ki yong si di yaw si ni vel dai tar thoi ba ngarang ma sak khang de mi we sing na phar ga pukhre खबर सिद्ध हाँ पे इसने ने बीमा
1: फाँकी भी मरम दुदी बाजी
6: फाँकी भी मरम सु मखाशी जहरी डायरेक्टर ने थोई बा सही कुंठा गतरे अपोक भी मिंगना मायबम मचोबा माँगने लेरी बा क्वार्टर अधूरा लुपा लागतर रोमगी ड्रग लोशन दुनु थमले हाय वैसी मिशिंग ना सिंबा मी वैसिंग अधूना खंग अधूना मागी क्वार्टर तो कोई चल Thoi baga ngahak leite khang di hai baki matagum ni ngai shangdaan na rikhi Lai ba miyo ishing adu na mai hongna sarokta na Moi ki shakti ka loina na shangakpani hai basi khang lagi hai baki matagum na Ahang bada nungi makhon tahan ki Nungi makhon taar bada Maagi loina bhi hai bhi sana na masaning na senchang garaga Maagi kwarta da thamli ba por singa du puthoga Lai ba miyo ishing adu ki ma phamda si na ki Por singa du phangaba matung da Siri thoi babu phaar ka pukhi 토이부부 파드는 부키 우지바우 마기 레펌 컨드리 아니 뭐 토이부부 부름다기 마땅나 숨나가 하이름이 토이부드나 때 마기 로이너비 하이비스나 아마디 하이비스나기 마무 묵스나가 로인 묵스나기 마름다 코이 싱너블 레이 에코야 모 할라키니 아시니니 데마 카버기 와샤
1: 아도바지 아코기 다모세 마타 마마다 수네 타복 수탈 우라마네다
6: 호이 호이 탈루레 하이 아두부 루파기 하이 싱르베 예툼네 포신드나 무 한전베니 하이 마나 탈루리 바타바수 센사루 버기니 하이 아두비 베마 마나 타우치 버카르마기 폴마나 방바 하이브드니 마나 실사루르가 아솔메 파기 카나우드 판누 야바 야가다베나 테니 헤이
1: 바지 바지
6: 카나노
1: 타모기 파우컴도르 바지
6: 나스 요레 에드나
1: 타모기 파우컴도르 바기 시기 베마
6: 이제
1: 이제 타모모 파드는 부키 하이브만 코이 마나크데 상가가 Tamona Karigumada Maralera Mamisa Moram Batarabasu. Hantaki Kongam Nasimatadi. Masalani Gimai and we do not Tamogi Punsibu can be Hydena. Hazabayava Makuima Pongkon Ramukadi Hazel Sikado Bagadi.
6: Hi, Karigino, Namarina Kalibado. Madam Sadana, Sintarakumit keeping a Tamuiba Pigan. Nanga Tribe Ma. No Mawa, what you learn in a Poldam Zeruba Matunda. A wabo wari galuina ta tamagwa sharako wari taning de na kok thok piram bado ai koi na mau kok thok khibena te ma na koi bu kok thok ma ga sa khibeni ne ma gi maram de ne thoinu wa gum chi sa
1: ba ni wa gum chi how khibena how khibo wa ba su bu na ma sin nam san de na tham na se ise ai koi ni bu ma ki ma nang de chaurak pa na ta bra ne se ma ne isili na u di tamo gi nang gal de chaurak pa ni tamo na kai then na gi lai bi rak pa si ni so pu nung si ne ya di in bi ki ba ngamoki mahau ngasi pau bai gi lai nge sining sing dur lai ri ne che tamogi kongula muk te lai ri che ka jo bagi che
9: mani tamogi kongula ri ga da bani baji phara basu phatra basu ai khoi gi di ibung hai bo maha na loi ra bani maya ma ma mana am lai dina maha ki kongula bi ne ba lai ti bima isi ne nau ta tu na tamogi kongula ri ga da ba ya di
6: ai na mani ne sak du du karai du ne bima ai ma
9: tamodi thongal sanga gedene
1: se ase ba koi tamona
9: ta baji ai koi tamola e
1: tamo
9: kari no re no mata hosti
1: bu tamo tamo
10: babu babu ngi ma phamne na sal lan kre babu babu ngi ba phamne de na te na sama ja si da su na sa na lan kre babu
9: tamo tamo
10: ngak pi bam le tre na sa gi ra la se sama ja si ngak pi dre ba su Pabungin nasagirala siya muktadingak pira mo na ipa.
6: Pamasya, ibungo. Masinang na, nang inaraan ngak piwa ito na ipagi kong kol katururi. Nang inaraan ipa na ngak piwa nga manaraan natin eh. Nang kita magta samasita. Isyagi maraan ngak piwa hayo na ipagi kong noon matingang gani. Nang inaraan ipa na ngak piwa nga manaraan natin. Puno masya tamagane. Nasi nangi na namang dilili binupi masya ni se. Kana-kana no hayo bato nang ningsing mga maraang tiyong ano pa masya.
10: Ibungi bema.
9: Tamo.
10: Nakwagi na pamda ibung ta siyang namang lan krabani. Ta siyang namang ibung nakwagi na pamda lan krabani. Ngapi pamla krabani na pungi rala siya nakwagi na mong tari nga mo ko ibungi bema.
9: Tamo. Ngasi to iba tau do kasi mo. Matau karam tau na to kiba na nasalani na ang natin tabi yung kaya daura kita mo.
10: Ibungi bema. Tol iba tau do siya ibungi pamda sumang ni. Ta siyang namang ibung sumang ni.
9: Mami ay pa. Ano ba tamo? Mong matau karam na to kiba na kanana silibo na mukta di hai biyo kaya daura
10: kaya. Ibungi bema. Puno ma siya tay kanana sunate.
9: Kanana.
10: Ipa isa. Icilnya upaya kau pun aku kaya nenek masih liba, ayegi pulsi bulai kah tanen mohon riba, patra pun aku ini nenek mana pun macam itu.
9: Aku ini nama mana? Ini nama mana?
10: Pabu, nasi ane apa ngubah keluar betegi matang kaya aku ini tumbuh lahir udah besu, masih di nasi ane makeup thorak leh pabu, nasi ane makeup thorak kau makeup masih tadi, ipaisha, icilnya upaya kau pun aku kaya nenek masih liba. Aiyi pulsiule kata anana hona riba makui kuri makudi na chan lem na khaktaro iko papu
6: amacha ibungo mi kap he tholok pada mi hat kada bane ti mi kan gada bani ne ni pa macha nang ni pa wek ta kuri re ne nang ni pa wek ki thona ling je do le ram ta ar badi nga si nang ta ari bata sha se ta ar mu de bani ne ni pa macha adu bu ne nga si de gi ti nang ni pa wek ki thona ling je do han jan mangam na no bo hono 망대 레 리비누 비마사니 시부카나노 하이브도 녹시베타무 노무르트라가 노무디 이봉기 뿐시 다발 망한다 모모 녹색은 애들 간절히 빵을 솔비아니나.